כל שאפשר יהיה לתת. שירו וחיוך ורגליים לרקוד, ויד מעודנת ולב מרתת. ומה אברך לך עוד?